0: اینجا اورشلیم، صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 28 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی مطابق با 3 ماه تموز از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم، به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو ریکا خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هوت، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی میتوانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: ترامپ در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق، حملات دوباره آغاز می شود. اسرائیل به بمباران مواضع حزب الله در لبنان ادامه داد. انتقاد شدید هکست از اعضای ناتو به دلیل موضع شرم‌آور در قبال جنگ با جمهوری اسلامی. بقایی میگوید زمان دقیق آغاز مذاکرات 60 روزه هنوز مشخص نیست. و اینک مهمترین و تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ اعلام کرد که توافق با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده است و در صورت عدم پایبندی تهران به مفاد آن، ایالات متحده ممکن است بار دیگر حملات نظامی را از سر بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 27 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت اگر توافق را دوست نداشته باشم دوباره به سمت آنها شلیک می‌کنیم و بمب می‌ریزیم. اگر درست رفتار نکنند مستقیما دوباره بمب‌ها را درست وسط سرشان می‌ریزیم. و افزود در حال حاضر این توافق شامل لغو فوری تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود و تأکید کرد این موضوع را در زمان دیگری توضیح خواهد داد. ارتش اسرائیل چهارشنبه 27 خرداد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر و در جنوب لبنان را هدف قرار داد. این حملات در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توافق با آمریکا خواستار توقف حملات اسرائیل به گروه تروریستی حزب الله شده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند امنیت این کشور وابسته به توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. در این ایران مطرح می‌شود که حملات به حزب الله اقدامی هماهنگ از سوی اسرائیل و آمریکا است، هرچند که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ از ادامه آن ناراضی است. وزیر جنگ آمریکا به شدت از برخی اعضای ناتو به دلیل میزان هزینه‌های دفاعی و مواضعشان درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی انتقاد و اعلام کرد که بسیاری از متحدان در ناتو به شکل شرم‌آوری از حمایت از ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی سر باز زدند. پیت هگز روز پنجشنبه در جریان نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل در این زمین افزود که ممانعت این کشورها برای دسترسی، استقرار و عبور پرواز نیروهای آمریکایی شرم‌آور بود. وزیر جنگ آمریکا همچنین تاکید کرد متحدان این کشور در اروپا باید رهبری دفاع از قاره خود را بر عهده گیرند و کمک کنند تا ناتو به یک اتحاد نظامی سختگیرانه واقعی تبدیل شود. پس از آنکه تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مراسم امضای تفاهم‌نامه که قرار بود جمعه به میزبانی سوئیس برگزار شود لغو شده و هنوز زمان دقیق آغاز مذاکرات دو طرف مشخص نیست. اسماعیل بقایی در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که به این نتیجه رسیدیم بهتر است این تفاهم‌نامه بدون اینکه نیاز به حضور در جای خاصی باشد امضا شود. او درباره زمان آغاز مذاکرات 60 روزه نیست اعلام کرد که این نشست در سوئیس هنوز در دستور کار است. باید ببینیم که در ساعات آینده طرفین از طریق میانجی‌ها به چه نتیجه‌ای می‌رسند. بر اساس تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن دو طرف متحد شدند حداکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند که این مهلت قابل تمدید خواهد بود. پشت پرده ادعای پیروزی رژیم، توافق، عقب نشینی یا آغاز یک پایان. تسلیم نامه یا تفاهم نامه. تصور کنید 40 سال مرگ بر آمریکا بگویید. زندگی نسل‌های متوالی را با شعار مبارزه با شیطان بزرگ تباه کنید. میلیاردها دلار صرف صدور نفرت دشمنی و آخرش رئیس جمهور جمهوری اسلامی با لبخند امضای خود را پای یک تفاهم نامه به نمایش بگذارد. تفاهم نامه ای که در عمل چیزی جز تسلیم در برابر کسی نیست که رهبر به اصطلاح معظم انقلاب را حذف کرده است. آن هم در حالی که جسد علی خامنه ای هنوز دفن نشده و جایی در سردخانه خاک می خورد. در ادبیات سیاسی واژه‌ها بارها برای پنهان کردن واقعیت‌های اوریان دستکاری می‌شوند. آنچه امروز از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به عنوان پایان پیروزمندانه جنگ 39 روزه و دستاورد بزرگ مذاکره تبلیغ می‌شود، در واقعیت پیدا شده در مناسبات میدانی چیزی جز یک عقب‌نشینی تاکتیکی برای بقا نیست. سیستمی که دهه هاست هویت خود را بر پایه شعار جنگ تا نابودی استکبار و اسرائیل تعریف کرده، امروز در نقطه ایستاده که مقامات رسمیش مواجهه با معاون رئیس جمهوری آمریکا در کوهستان‌های سوئیس و پذیرش ضرب العجل‌های موشکی و هسته‌ای را فتح الفتوح دیپلماتیک می‌نامند. اما این چرخش ناگهانی و نشستن پای میز مذاکره با کشوری که سالها شیطان بزرگ نامیده می شود نشان از یک حقیقت بنیادین دارد. جمهوری اسلامی شکننده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. تصویر بیرونی یک حکومت تمامیت خواه که با موشک پرانی و بوخهای تبلیغاتی خود را مقتدر جلوه می دهد نباید چشمان ناظران بر گسلهای عمیق داخلی را ببندند. گزارش های اقتصادی و نظامی درس کرده از درون سیستم گویای واقعیتی هولناک برای اتاقهای فکر رژیم است. ورشکستگی اقتصادی و مرگ تدریجی، کاهش 6% رشد اقتصاد، تورم لجام گسیخته در بخش‌های کلیدی و بحران شدید اشتغال، بنیان‌های رضایت و تاب‌آوری اجتماعی را به صفر رسانده است. بحران بودجه در هسته سخت قدرت، وقتی که کل بودجه سالانه تجهیزاتی سپاه پاسداران در یک جنگ 39 روزه تمام می شود و نیروهای مسلح با کاهش 10% حقوق دریافتی مواجه می شوند، یعنی ماشین سرکوب و جنگ رژیم با بحران سوخت رسانی مالی روبروست. تقاضای سپاه از رئیس جمهور پزشکیان برای دست اندازی به بودجه سایر بخش ها تنها شکاف های درونی حاکمیت را تامی خواهد کرد. شبح جانشینی و بحران مشروعیت در بالا، غیبت مداوم مشتبه خامنه‌ای و مشروط کردن وفاداری جریان‌های تندرو و مانند جبهه پایداری به رویت نشانی سلامت او، همزمان با زمزمه‌های اعلام جدول زمانی مراسم علی خامنه‌ای در ماه محرم نشان می‌دهد که سیستم در حساس‌ترین و متزلزل‌ترین دوران انتقال قدرت تاریخ خود قرار دارد. ادعای نعیم قاسم دبیر کل حزب الله مبنا بر شکست طرح واشنگتن برای سرنگونی رژیم، یا سخنان محمد باقر قالیباف که مدعی است چندین برابر اقدام نظامی را از طریق مذاکره به دست آوردیم، فرار رو به جلوی آشکار است. واقعیت تفاهم‌نامه 14 بندی منتشر شده نشان دهنده یک مهار همه جانبه است. دونالد ترامپ با صراحت اعلام می کند که این تنها یک یادداشت تفاهم است و دست آمریکا روی ماشه باقی خواهد ماند. او مستقیما تهدید می کند که در صورت عدم اصلاح رفتار بمباران ها از سر گرفته خواهد شد. دولت ترامپ و معاونش ونس نه بر اساس آرمانگرایی، بلکه با نگاهی کاملا واقع‌گرانه و با استفاده از ابزار محاصره دریایی و بنادر، شریان های حیاتی رژیم را بند آورده و آن را وادار به پذیرش توافق کردند. آزادسازی مشروط دارایی ها و منوط کردن آن به قطع کمک مالی به نیابتی ها مانند حزب الله، دقیقا قطع کردن بازوهای منطقه‌ای حاکمیت تهران است، هرچند رژیم به شرکای خود وعده مالورزی در آینده را بدهد. آرمان فلسطین، سالها زبان مشترک اسلامگرایی های حاکم و جریان های چپ ضد غربی بوده است. ایدئولوژی های ناکجا آبادی که هزینه های سنگین مادی، جانی و حیثیتی آن را ملت ایران و مردم منطقه پرداخت کردند. رها شدن از چنگال این حاکمان ایدئولوژیک نیازمند فروپاشی این روایت های جعلی است. تاریخ نشان داده است نظام های دیکتاتوری دقیقا در لحظاتی که در اوج اقتدار ظاهری رژه ها و امضاهای دیپلماتیک خود قرار دارند، از درون تهی شدند. اتکای مطلق به نیروهای امنیتی نشان از دست رفتن کامل پایگاه اجتماعی است. سرخوردگی های فعلی مخالفان رژیم از عدم سرنگونی فوری نباید به معنای پایداری سیستم قلمداد شود، چرا که این حاکمیت نه از موضوع قدرت بلکه از موضوع اضطرار ناشی از خفگی اقتصادی و نظامی پای میز نشسته است. این توافق نه یک صلح پایدار بلکه یک تنفس مصنوعی کوتاه در فرایند احتضار نظام است. مهمانان بخش نخست برنامه آقایان نوید خوبیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه و کوروش رادمنش تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. با آقای توبیان شروع می‌کنم. درود بر شما، به این برنامه بسیار خوش آمدین. سوال اول من این هست، با توجه به اظهارات دونالد ترامپ مبنا بر اینکه واشنگتن از اهرم‌های نظامی و اقتصادی قدرتمندی برای جلوگیری از نقض آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله برخوردار، آیا اسرائیل امنیت مرزهای شمالی خودش رو به تضمین ها و اهرم های فشاری آمریکا گره خواهد زد، یا در صورت احساس خطر به شکل یک جانبه اقدام نظامی رو اثر خواهد گرفت؟
1: درود بر شما بانو مظفرت. این متنی که خوندید دست کم در برهه زمانی کنونی به باور من یک ذره شاید زیاد از حد خوشبینانه باشه، بدین معنا که ابهامات بسیاری درش وجود داره. من بر این باورم که اگر تا این لحظه دونالد ترامپ میخواست که مقابله جدی بکنه این کار رو کرده بود، ولی خب باید به بعضی از اقتضائات و وضعیتی که دونالد ترامپ درش قرار گرفته نگاه بکنیم. شاید بتونیم بخشی از رفتار دونالد ترامپ و به ویژه معاون رئیس جمهور آمریکا و اظهارات اونها رو بیشتر درک بکنیم. واقعا همینه که همین الان ما آمریکا میزبان جام جهانی هست و مثل هر کشوری که میخواد اون امکانات و پیشرفت خودش رو به رخ جهانیان بکشه، آمریکا هم از این امر مستثنا نیست و میخواد که این کار رو در سکوت هرچه بیشتر و آرامش هرچه بیشتر رسانه‌ای انجام بده. من خودم که خب نسبتاً من معتاد به بازی‌های فوتبال جام جهانی هستم، بعضی وقتا واقعاً شگفت زده میشم در بحبوحه گرمای تگزاس وقتی که بیرون 30 و چند درجه سانتیگراد هست، در داخل استادیومی که میشه گفت تقریباً 80,000 نفر جمعیت داره، استادیوم سرپوشیده‌ای که با کولر خنک میشه. این کاریه که از هر کشوری ساخته نیست و به باور من دونالد ترامپ میخواد این توانایی ها رو که فقط بخشی از توان آمریکاست به رخ جهانیان بکشه. موزل بعدی که آمریکا باهاش مواجهه در واقع نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کنگره و سنا هست و هرچه بیشتر پیش میریم میبینیم که اجازه من یک لحظه هرچه بیشتر پیش میریم میبینیم که اون جناح انزوا طلب آمریکا که رهبری اون رو در حال حاضر جی دی ونز به عهده داره و شوربختانه با وجود اینکه دولت آمریکا از ارتباط یا حتی خواستن با اون یا به قول معروف نزدیکی با اونها میخواد به نوعی شونه خالی بکنه، مثل تاکل کارلسون، مثل کندیس اوونز و مثل بسیاری از این انزوا طلب ها، این مثل اون گروه میشه گفت چپ افراطی در حزب دموکرات نوعی تحول در دو حزب هست که رهبران بزرگ از به قول معروف مدیریت با اونها تا حد زیادی عاجز موندن و در بهترین حالت اونطور که خواستن نتونستن مدیریت بکنن، برخلاف 4 سال پیش دونالد ترامپ که اون جناح اوانجلیست مسیحیان انجیلی هواداران اصلی دونالد ترامپ بود. حالا اینها رو کنار هم بذاریم، باور من دست کم در 60 روز آینده و چه بسا در 120 روز آینده یعنی تا ماه نوامبر ما شاهد این خواهیم بود که دونالد ترامپ عملا میتونه به خیلی از خواسته های جمهوری اسلامی تن بده. این رو هم اضافه بکنیم که به خاطر حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت های نفتی روسیه بیش از 40% از توان تولید نفت روسیه نابود شده و دونالد ترامپ به خاطر اینکه نمیخواد نوسانی یا نوسانهای حادی در بازار جهانی نفت شکل بگیره و همچنین به خاطر اینکه الان بیش از 1,000 کشتی در خلیج فارس سرگردانند و نه راه پس دارند و نه راه پیش، این به این توافق تن در داده. چرا که اگر واقعا آمریکا به باور من پیروز این عملیات بود و میتونست این پیروزی رو تحمیل بکنه، هیچ وقت خودش رو به باور من مضحکه بسیاری از مردم دنیا از جمله بسیاری از مردم اسرائیل نمی کرد. نقطه امیدی که اینجا میشه دید اینه که به گفته وزیر ترابری اسرائیل خانم میری رگب در نامه‌ای که به خصوص وزیر اسرائیل فرستاده از او خواسته که فکری به حال هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که در فرودگاه بن گوریون مستقر هستند بکنه، چرا که ادامه حضور این هواپیماهای سوخت‌رسان که میشه گفت بخش بزرگی از فرودگاه بن گوریون رو تبدیل کرده به یک پایگاه نظامی، روند ورود و خروج مسافران رو تا حد زیادی مختل کرده، تا اندازه‌ای که اگر فکری به حال اونها نشه و اونها تخلیه نشن، در ماه‌های آینده اسرائیل شاهد ضررهای میلیاردی در هزینه پروازی و گردشگری خواهد بود. این رو هم اضافه بکنیم که بسیاری از هتل‌ها در شهر توریستی و جنوبی ایلات تا ماه نوامبر کاملا و به شکل 100% در قبضه نیروهای آمریکایی قرار دارند. بدین معنا که بسیاری از کسانی که می‌خواستند برای تعطیل تابستانی به این بعضی از این هتل‌ها برن، از سوی هتل به اونها پیام‌هایی داده شده که ما معذوریم، این هتل‌ها فعلا در دسترس نیست و شما میتونید یا به یک هتل دیگه برید یا پولتون رو پس بگیرید. پس به باور من باید تا دست کم تا ماه نوامبر کشدار و مریض طی کرد این قضیه رو. آیا این به این معناست که نتانیاهو که در حال حاضر هیچ پایگاه بین‌المللی محکمی غیر از آمریکا و حزب جمهوری خواه نداره، چرا که زمانی که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود میتونست با اتکا به حزب جمهوری خواه به جو بایدن نه بگه و این نه رو گفت، ولی الان به خاطر اینکه بخش بزرگی از حزب جمهوری خواه عملا در قبضه دونالد ترامپ قرار داره و عملا حزب دموکرات هیچ رابطه ملموس و شایسته‌ای دست کم بخش عظیمی از اون با دولت اسرائیل نداره، که بخش بزرگی از این قطعی تماس برمیگرده و قطعی رابطه یهودیان آمریکا که بسیار از اونها یهودیان ارتدوکس و سنتی نیستن بخواد به رفتار دولت اسرائیل برمیگرده، باید منتظر بود که آیا نتانیاهو میتونه در برابر فشار دونالد ترامپ تا ماه نوامبر دست کم تاب بیاره. امروز نقشه منتشر شد مبنی بر استقرار نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. آیا دونالد ترامپ اسرائیل رو مجبور خواهد کرد که به مرزهای بین المللی برگرده؟ این رو باید منتظر بود و دید.
0: پس اینطور که شما میگیم همونطور مثل ضرب المثل معروف باید بود و دید چه میشود، ولی خب هم ما اسرائیلی ها و هم مردم ایران احساس یک خیانت بزرگ رو داریم، درست آقای توبیان؟
1: ببینید این جنگ یک امری رو بیش از پیش ثابت کرد و اون این که دولت اسرائیل هیچ همپیمانی مثل مردم ایران و مردم ایران هیچ همپیمان وفاداری مثل دولت اسرائیل ندارن و بقیه معذرت میخوام از هر دو کشور به عنوان دست کم در بعد مقطعی و یا حتی موقت به شکل بازی و برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنن. ببینید کار به جایی رسیده که دونالد ترامپ اگر خاطر داشته باشید دیروز گفت که اسرائیل وقتی که بخواد با حزب الله مقابله بکنه خشونت از خودش نشون میده و ساختمان‌های زیادی رو تخریب میکنه و شاید بهتر باشه که
0: سوریه بیاد،
1: سوریه بخواین که به مصاف حزب الله بره. من یادآوری میکنم تا جایی که من به خاطر دارم از این بابت آقای دونالد ترامپ راست میگن، یعنی هنگامی که دولت سوریه و احمد الشر و سربازان او علویان رو و دروزی ها رو قتل عام می کردن درسته هیچ ساختمانی
0: خراب نشد. بله
1: حالا باید منتظر بود و دید که آیا واقعا این مزاح دونالد ترامپ یا آیا واقعا مثل همیشه باید حرف های دونالد ترامپ رو با عملش چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت کاملا از هم جدا دونه.
0: سپاسگزارم از شما جناب توبیه. مهمان بعدی ما جناب آقای رادمنش هستن. درود بر شما. اولین سوال من این است، بحران جانشینی و غیبت احباب‌آمیز مشتبه خامنه‌ای در آستانه برنامه ریزی برای دوران پس از علی خامنه‌ای چه تأثیری بر یک پارچگی سپاه و خاص و ساختار قدرت در مواجهه با ضرب الاجل 60 روزه توافق نهایی با آمریکا خواهد داشت؟
2: درودهای فراوان به شما و شنوندگان گرامی برنامه رادیو اسرائیل. ببینید، بحران جانشینی بعد از جمهوری اسلامی تا به امروز دو رهبر خوناشام داشت، یکی خمینی بود، ضحاک خمینی، و دیگری ضحاک خامنه ای. اگر بیایم جمهوری اسلامی رو با یک سری از سیستم های سیاسی یک سری از کشورهای دیگر در طول تاریخ، یک حدودا 100 سال گذشته که اونها هم دیکتاتوریای خطرناک ایدولوژیک بودن مقایسه کنیم، یکیش چینه و دیگری چین کمونیست و دیگری اتحاد جمهوری شوروی. وقتی که در چین ماو اون رهبر دیکتاتور میمیره و در شوروی لنین رهبر انقلاب رهبر یک سیستم دیکتاتوری میمیره، یک ساختار قدرتی وجود داشت. بله، جنگ داخلی بود تا اینا مستبد، تا اینا ثبات پیدا کنه، ولی یک ساختاری وجود داشت. اما در جمهوری اسلامی چنین نبود و این روند هنگامی که خامنه‌ای به قدرت میرسه بسیار بسیار برای بقای رژیم خطرناکتر میشه. خامنه‌ای میاد و نهادهای زیادی از قدرت رو به وجود میاره برای کنترل جامعه، برای کنترل مخالفان. مثلا یک نهاد امنیتی ندارن، یک وزارت اطلاعات ندارن، بعدها اطلاعات سپاه رو درست میکنن، در جاهای دیگر سیستم های اطلاعاتی به وجود میاد و این قدرت در سطح جامعه پخش میشه. بعضی وقتا به سود حکومت بود برای بقاش، ولی بعضی وقتا وقتی که صحبت مسائل تصمیم گیری مهم به وجود میاد، سیستم فلجه و نمیتونه اون تصمیم گیری های لازم رو انجام بده. و الان میبینیم وقتی خامنه ای رفته کنار و همزمان ضربات سخت نظامی بر پیکر این رژیم و ساختاراش وارد اومد، در کنار ابر بحران هایی که داشت، اون گروهی که باقی موندند، اون گروه توان این رو ندارن که بجز تسلیم بتونن قدم‌های ضروری رو بردارن و اینجاست که نقطه ضعف این سیستم خودش رو نشون میده. بله، در روایت‌ها رژیم میاد برای اون 1-2% از طرفداران براتی میشود گفت بی مغز خودش اینطور ادعا میکنه که بله ما برنده شدیم، بله ما تونستیم حرفمونو به کرسی بنشونیم، ولی در واقع چنین چیزی نیست. شما یک کشوری که امروز نه نیروی هوایی داره و نه نیروی دریایی داره، نیروی زمینیش هم که صدمات زیادی بهش وارد شد، چگونه میتونه برفرض بیاد و ادعا بکنه که تنگه هرمز رو بسته؟ بجز این که به خاطر یک سری مانورهای سیاسی آمریکا و رئیس جمهورش ترامپ این اجازه رو به رژیم داده باشه که وانمود کنه که تنگه هرمز

0: برای این سیستم و برای حکومت و به نظر من می رود به طرف سراشیبی و سقوط.
1: جناب رادمنش، آیا تفاهم دیپلماتیک ترامپ با تهران با هدف مهار هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز فرایند فروپاشی درونی رژیم رو به تعویق میندازه یا با اوریان کردن ضعف‌های ساختاری حاکمیت بر جامعه محرک دور جدیدی از خیزش‌های مردمی خواهد بود؟
0: خب ببینید، وقتی که صحبت از فروپاشی درونی این سیستم رو می‌کنیم، فروپاشی نه الان نه تو این یکی دو سال، این روند عیان شدنش برمیگرده به اعتراضات دی 96 و پس از اون. دولت نخست ترامپ، دولت نخست فشارهای حداکثری، فشارهای تحریمی و بعد همزمان اومدن مردم بیرون فریاد زدن و خارج شدن از اون چارچوبی که تا حالا نظام کوشش میکرد وجود داشته باشه، اصلاح طلب، اصولگرا و اون فریادهایی که مردم در دی 96 زدن، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام از ماجرا. این روند فروپاشی از اون موقع شروع شد، ابر بحرانهای دیگری اومد، بیکاری شدیداً خطرناک، تورم کنترل نشده، بلوکه شدن درآمدها، تحریم‌ها، انزوای شدید سیاسی، تمام اینها رو ما در کنار هم قرار بدیم، مسائل زیست محیطی وضعیت رژیم رو بی‌نهایت اسفناک کرد. از دید اونها و از دید مردم فرصتی هست برای به پایین کشیدن این سیستم و خلاص شدن از اونها. اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم دست و پا زدن‌های آخر این نظام است برای اینکه بتونه فکر بکنه فردایی داشته باشه، اما چون این چیزی به هیچ وجه در افق دیده نمیشه. اونجوری هم که خیلی از روی ناامیدی کوشش میکنن بیان و اعتراضی بکنن، اینا فکر کنن که ترامپ اومده و میخواد این نظام رو نجات بده، همچین چیزی نیست. نخست اینکه ایران ونزوئلا نیست و دومی که ترامپ حتی مثلا اگر هم بخواد این سیستم رو نجات بده نمیتونه چنین کاری بکنه. این سیستم محکوم به مرگ، محکوم به نابودی، در تمام مدت خودش روی شاخه درخت نشست و این شاخه رو اره میکرد و آن چیزی که مسلمه بویژه از دی ماه گذشته به این سو، هنگامی که انقلاب ملی شیر خورشید شکل گرفت و تمام آن چیزی که برای یک انقلاب لازم هست وجود داشت، شکل پیدا کرد، حضور میلیونی مردم در خیابانها، به رسمیت شناخته شدن نماد این انقلاب یعنی همون پرچم شیر و خورشید و به رسمیت شناخته شدن رهبری انقلاب یعنی شاهزاده رضا پهلوی، این مهمترین عاملیه که جلوی این رژیم ایستاده و دنیا هم مجبور خواهد بود که از مردم ایران در نهایت حمایت کنه. به نظر من ما در آینده بسیار نزدیک شاهد تغییرات اساسی و غیر قابل باور کردنی در رابطه با ایران، در رابطه با خواسته های ملی ملت ایران و در رابطه با سرنگونی رژیم مواجه خواهیم بود. پاینده باشید.
1: سپاسگزارم. ببینیم در آینده چه خواهد شد. با امید خبرهای خوب.

0: جام جهانی 2026 وقتی فیفا هویت ملی یک ملت را قربانی مصلحت سیاسی می کند. جام جهانی فوتبال همواره به عنوان رویدادی فراملی، جشنی برای تنوع فرهنگی و تجلیلگاه هویت ملل شناخته شده است. اما در جریان جام جهانی 2026 تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها نقاب از چهره این نهاد برداشت و نشان داد که شعارهای زیبای جدایی ورزش از سیاست تو خالی تر از هر زمان دیگر است. فیفا با این اقدام و با تکیه بر دادگاه‌های ایالتی آمریکا درست در آستانه بازی ایران و نیوزیلند حق طبیعی میلیون‌ها ایرانی را که از این نماد چند هزار ساله پیام‌آور آزادی، هویت تاریخی و اعتراض به استبداد می‌دانند سلب کرد. این تصمیم فراتر از یک قانون انضباطی، یک سانسور آشکار و نوعی باجدهی سیاسی به حکومت مستقر در تهران به شمار می‌رود. تاریخ در برابر مصلحت چرا شیر و خورشید سیاسی نیست؟ نشان شیر و خورشید یک علامت موقت حزبی یا متعلق به یک گروه خاص نیست. این نماد ریشه در اعماق تاریخ، ستاره شناسی، فرهنگ باستانی و هویت ملی ایران دارد که قرنها پیش از به روی کار آمدن حکومت‌های قرن بیستم وجود داشته است. تعبیر این نشان اصیل به عنوان یک بیانیه سیاسی ممنوعه نشان دهنده بیسوادی تاریخی یا نادیده گرفتن عمدی حقایق از سوی مقامات فیفا است. وقتی فیفا چشمان خود را بر واقعیت‌های جامعه ایران می‌بندد و برای راضی نگه داشتن یک فدراسیون وابسته هویت تاریخی یک ملت را ممنوع می‌کند، عملاً در زمین بازی سیاستمداران بازی کرده است. چطور میتوان ادعا کرد ورزش سیاسی نیست وقتی ابتدایی ترین حق تماشاگر برای حمل نشان ملیش قربانی محاسبات امنیتی و لابی های پشت پرده میشود؟ طنز تلخ ماجرا اینجاست. نهادی که مدعی صلح و اتحاد جهانی است با این تصمیم عملا در صف مقابل مردمی میایستد که استادیوم را تنها تریبون زنده خود برای فریاد زدن هویتشان در جهان میدیدند. برخلاف تصفر فیفا و گیت های سختگیرانه صدامی هایی چون لس آنجلس، اراده آزادی خواهان پشت درهای بسته نماند. در جریان مسابقات ایرانیان با تکیه بر خلاقیت و فناوری این ممنوعیت غیر عادلانه را به زانو درآوردند. تصاویری که از درون ورزشگاه ها مخابره شد نشان داد هواداران تکه های پارچه پرچم را به صورت مجزا وارد کرده و در جایگاه ها به هم دوختند تا پرچم ممنوعه را به احتراز درآورند. این مواجهه نشان داد که هویت و نمادهای ریشه‌دار یک ملت را نمیتوان با آیین‌های انضباطی یا احکام دادگاه به بند کشید. فیفا ممکن است بتواند پارچه‌ها را توقیف کند، اما هرگز نخواهد توانست معنای نهفته در قلب‌های هواداران را مصادره کند. اقدام فیفا در جام جهانی 2026 لکه ننگ دیگری بر کارنامه نهادی است که تجارت و مصلحت را بر ارزش‌های انسانی و فرهنگی ترجیح می‌دهد. اکنون با توجه به ابعاد این رویدادها و واکنش‌های گسترده جهانی دو سوال اساسی را از مهمان محترم برنامه آقای حامد اورک فعال سیاسی مطرح می‌کنم. درود بر شما، به این برنامه بسیار خوش آمدین. فیفا با استناد به بند ممنوعیت رفتارهای سیاسی پرچم شیر و خورشید را ممنوع کرده، در حالی که این نشان ریشه چند هزار ساله در تاریخ ایران داره. از نظر شما این اقدام فیفا چقدر ناشی از فشار و لابی‌های سیاسی حکومت تهران بوده و اصولاً یک نهاد ورزشی با چه معیاری حق داره هویت تاریخی و باستانی یک ملت رو سیاسی و ممنوع اعلام کنه؟
1: درود به شما و شنونده‌های این برنامه. به نظر من فقط مسئله پرچم نیست، مسئله اینه که کی تعیین میکنه که پرچم ملی شیر و خورشید یه نماد سیاسیه یا یه نماد ملیه. شیر و خورشید برای ایرانی‌ها صرفاً یک نماد نیست، یعنی مردم نشون دادن به وضوح توی تظاهرات، توی تجمعات، حتی از داخل خود ایران وقتی مردم قیام کردن نشون دادن که فقط به این پرچم اعتقاد و باور دارن. پرچم ملی شیر و خورشید فقط یه نماد سیاسی نیست، بلکه بخشی از تاریخ و هویت ایرانه که قدمتش هم به خیلی قبلتر از جمهوری اسلامی برمیگرده. هرچقدر فیفا بخواد که انکار کنه که این تصمیم فقط به خاطر رفتارهای سیاسی که گرفته شده و پرچم ملی شیر و خورشید رو ممنوع کرده، ما مردم ایران میدونیم که دروغه و قطعاً تحت فشارهای دولت جمهوری اسلامی و حتی خود آمریکا که فشار آوردن این تصمیم گرفته شده. اینکه به راحتی پرچم ملی یک کشور که به وضوح مردم بارها و بارها نشون دادن که تنها به این پرچم اعتقاد و باور دارن به این راحتی ممنوع میکنن، یعنی عملا دارن حق آزادی بیان و عقیده رو که سالهای سال ادعا میکنن که این حق آزادی بیان و عقیده رو دارن تو کشورهاشون رو دارن نقض میکنن، یعنی دارن عملا نقض میکنن که همچین چیزی وجود نداره. حق آزادی بیان در این کشورام وجود نداره مگر اینکه چیزی که خودشون بخوان آزاد بذارن. اگر فیفا قراره که یه نمادی رو ممنوع کنه، باید معیاراش مشخص باشه. یعنی من ایرانی بدونم دلیل این که این پرچم رو ممنوع کرده چیه، نه اینکه صرفا بیاد بگه چون یه نماد سیاسی و من اونو ممنوع میکنم. یعنی ما نه حق اعتراض داریم، نمیتونیم اعتراض کنیم که بگیم نه این پرچم نه تنها نماد سیاسی بلکه نماد ملی ما هم هست. ما ایرانی ها دوست نداریم که با پرچم جمهوری اسلامی بیایم توی استادیوم ها بشینیم و یه تیمی رو تشویق کنیم. ما دوست داریم هر نمادی رو که خودمون دوست داریم همراهمون بیاریم.
0: در شرایطی که مردم ایران از هر تریبونی در جهان برای رساندن صدای اعتراض و هویت‌خواهی خودشون استفاده می‌کنند، تقابل فیفا با تماشاگران ایرانی چه تأثیری بر روحیه جامعه مدنی داخل کشور می‌ذاره و به نظر شما ورزشکاران و چهره‌های برجسته بین‌المللی در چنین موقعیت‌هایی چه مسئولیت اخلاقی در قبال حمایت از حق طبیعی مردم ایران دارن و چطور می‌تونن به این رفتارهای تبعیض‌آمیز اعتراض کنن؟
1: برای جواب سوال دومتونم باید بگم که وقتی فیفا میاد به این راحتی پرچم ملی کشور که مردم اون کشور بهش باور دارن و بابت پس گرفتن هویت ملیشون با در دست گرفتن همون پرچم اومدن تو خیابون و فقط در دو روز، فقط در تاریخ 18 و 19 دی بیش از 40,000 ایرانی، بیش از 40,000 انسان بیگناه برای بالا نگه داشتن همین پرچم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن رو ممنوع میکنه، نه تنها داره مستقیما جمهوری اسلامی رو حمایت میکنه بلکه داره به این سرکوب ها هم کمک میکنه. و درسته که ایرانیان خارج از کشور هم هر طور شده پرچم ملی شیر و خورشید و نمادهای ملی رو با خودشون میبرن توی ورزشگاه تا نشون بدن که تصمیم فیفا برای سرکوب خواسته ها و اعتراضات مردمه، اما هم ایرانیان خارج از کشور هم ایرانیان داخل از دیدن این اتفاقا، این تصمیمات، این بی‌عدالتی ها رویشون از دست میدن. در واقع این تصمیم مستقیما برای سرکوب کردن و خاموش کردن اعتراضات داخل ایرانه. ولی خب ما مردم ایران هم بارها ثابت کردیم که هیچ وقت عقب نمی کشیم و برای به دست آوردن آزادیمون همه تلاشمون رو میکنیم. و خب قطعا وقتی فیفا هم همچین ممنوعیت هایی اعلام میکنه، ورزشکاران خارجی هم جرأت حرف زدن ندارن و قطعا سکوت میکنن و از ما حمایت نمیکنن، چون قطعا ممنوعیت هایی هم برای اونا در نظر گرفته میشه، چون چیزی که نشون داده هیچ عدالتی وجود نداره و فیفا میتونه هر تصمیمی بگیره یا هر کسی رو محروم کنه. ولی خب چهرهای بین المللی باید واکنش نشون بدن تا فیفا رو وادار کنن که از این تصمیم و قانون ناعادلانه‌ای که گذاشتن صرف نظر کنه و ممنوعیت رو برای ایرانیان بردارن. اما تا حالا هیچ چهره‌ای به جز شاهزاده رضا پهلوی برای این تصمیم ها اعتراض نکرده و فقط شاهزاده رضا پهلوی است که همیشه داره تلاش میکنه که حق مردم ایران رو بگیره. حالا هم برای آزادیشون در ایران تلاش میکنه، هم برای چیزایی که در خارج از ایران اتفاق میفته. خیلی ممنونم که به حرفای من گوش دادین. خیلی ممنونم که منو دعوت کردین به برنامهتون. امیدوارم که منظور حرفامو به خوبی رسونده باشم. پاینده ایران و ایرانی، جاوید شاه.
0: سپاس از شما. قبل از اینکه ما با هم خداحافظی کنیم، فقط میخواستم در مورد تفاهم‌نامه‌ای که شب گذشته بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسته شده هم صحبت کنیم. یکی از مهمترین ارکان توافق بین‌المللی باستا و اثر اون روی زندگی مردمه. با توجه به تجربه برجام و تورم سالهای اخیر، جامعه ایران بیش از اون که به بیانیه‌های جنگ دل ببنده، منتظر لمس تغییرات واقعی در معیشت خودش. از یک طرف سایه جنگ بر روی مردم سنگینی میکنه و این تفاهم‌نامه میتونه یک آرامش روانی نسبی ایجاد کنه، اما از یک طرف دیگر هم که مردم ایران نگرانن که این گشایش‌های اقتصادی مثل معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها چقدر واقعا بر سر سفره‌ی اونها میاره و چقدر از این دارایی هایی که قرار آزاد بشه صرفا صرف مردم ایران میشه و نه صرف بمب و موشک و جنگ و چیزایی که تا الان دیدیم. فکر میکنید آیا این بار دیپلماسی میتونه اعتماد آسیب دیده ی افکار عمومی رو بازسازی کنه، یا مردم با نوعی بیتفاوتی و بدبینی به این اخبار نگاه میکنن و این رو یک خیانت به خودشون احساس میکنن؟
1: در مورد این توافقی هم که حالا شب گذشته جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر اون به توافق رسیدن، و باید بگم که این توافق ها هیچ وقت تاریخ نشون داده، حالا هم قبلا وجود داشته همچین توافقاتی، هم الان که مثلا دارن توافق میکنن، هیچ تأثیری روی زندگی عادی مردم نداره. یا اینکه فقط ممکنه توی یه زمان، برهه زمانی، حالا شرایط زندگی مردم یکم آسونتر بشه، یکم راحتتر بشه، ولی خب بعد از یه مدت دوباره همه چی بر میگرده و همه چی سعودی میشه و تورم به قدری رو به افزایش میشه که مردم اصلا شرایط زندگی کردن براشون سخت میشه. یعنی این توافقات فقط توی یه برهه زمان میتونه به مردم شاید کمک کنه، در صورتی که همین الان میبینیم با اینکه مثلا اخبار توافقات باعث شده که بازار طلا و دلار و همه این چیزا ریزش کنه، اما روی معیشت مردم هیچ تأثیری نداشته و هیچ مواد غذایی یا چیزی که در ایران گران شده باشه قیمتش پایین نیومده و ارزون هم نشده. 47 ساله که جمهوری اسلامی داره بر مردم ایران حکومت میکنه و نفت و میفروشه، تمام دارایی که داشته رو خرج تروریست های منطقه میکنه، هیچ وقت مردم ایران سهمشون رو از نفت و دارایی‌های ایران نگرفتن که حالا بگیم که با معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های ایران، که یعنی در واقع ما میگیم دارایی‌های ایران، دارایی‌های جمهوری اسلامی، هیچ وقت روی سفره مردم نیومده که الان بخواد بعد از 47 سال با یه توافق این دارایی ها بخشیش بیاد روی سفره مردم. تمام این دارایی ها معمولا یا جمع میشن سرهم، یک نفر میاد و همه اونا رو میدزده، اختلاس میکنه، یا اینکه خرج تروریست های منطقه میشه، یا این مسئولین کشور و خانواده هاشون. هیچ وقت ما ندیدیم که سهم و حق مردم از نفت و دارایی‌های ایران به سفره خود مردم برگرده. نمیتونه که مردم و اعتماد مردم رو به دست بیاره، مردم رو برگردونه، نظرشون رو تغییر بده. و قطعا مردم ایران، من خودم قبلا هم یه ویدیو راجبش گذاشتم، یعنی از ترامپ خواسته بودم که به اعتماد مردم ایران خیانت نکنه و چیزی که اتفاق افتاده از نظر من اینه که ترامپ به مردم ایران خیانت کرد، از همون اول برای منافع خودش بوده. مردم ایران این اتفاقات و این توافق رو نه تنها حمایت یا کمکی به مردم ایران نمیبینن، بلکه اینو فقط یک خیانت بزرگ به مردم ایران میبینن و قطعا اینو توی تاریخ ثبت میشه و سالهای بعد بارها و بارها ازش یاد میشه، نه به نیکی بلکه به بدی، به خیانت، به خیانت بزرگی که دولت آمریکا، به خیانت بزرگی که ترامپ به مردم ایران کرده.
0: سپاسگزارم از شما، با امید روزهای خوب.

0: به شما شما سبا نصیح. پروشوی که به سرتشم در این شبات قرارت میشه پروشوی خوقت است. در پروشوی خوقت بحث رحلت اهرون کوین مطرح است و ما میبینیم که تورتون قدوشو برای ما تعریف میکنه که به محض وفات اهرون کوین، امالق که تورا اون رو به عنوان ملت کنعانی که ساکن جنوب است معرفی میکنه، دیگر بار جرأت پیدا میکنه که به ملت اسرائیل حمله کنه. البته امالق تجربه این شکست مفتزهانه رو داشت که انگامی که در مرحله اول وقتی که ملت اسرائیل از سرزمین مصر خارج شده بودن به اونها حمله کرد، موشه یهوشوا رو مأمور کرد که با امالق بجنگه و در حقیقت یک شکست خیلی سختی بر پیکر امالق وارد اومد، ولیکن مثل این که اینجا دیگر بار امالق جرأت میکنه که بیاد و به ملت اسرائیل حمله کنه. میگن که خب به هر حال هر کسی از تجربیات قبلش یک سری موارد و برنامه هایی رو، پند و اندرس هایی رو یاد میگیره که بدون برنامه الان زندگیش رو به چه نحوی طراحی کنه. و ما میدونیم که امالق ملت احمقی نبود، اونها با فکر و با اندیشه کار میکردن. پس چی شد که این تصمیم رو گرفتن که بعد از وفات اهرون بیان و به اسرائیل حمله کنن؟ در جواب میفهمن که اگر ما دقت کنیم، اون سه نعمتی که ملت اسرائیل در بیابان داشتند، یعنی مان که اون غذا و مائده آسمانی بود که به زخوت مشابه راشلون بود، و آب که چاه میریام امرای اونها بود به زخوت ایشون، و انانه اکابود ابرهای عزت که در حقیقت به زخوت اهرون کوهن بود، اگر یک مقدار بیشتر و عمیق‌تر بهشون نگاه کنیم، می‌بینیم یک تفاوتی بین ابرهای عزت و بین مان و آب هست. تفاوتی که هست اینه که در رابطه با مان، هر کسی به حد مصرف خودش باید بود مان رو برداره و از اون استفاده کنه. یعنی یک خانواده پنج نفره پنج پیمانه مان بر می داشت، یک خانواده دو نفره دو پیمانه و یک خانواده ده نفره ده پیمانه. و همچنین در خصوص مصرف آب، بلتب خانواده هایی که تعدادشون بیشتر بود آب بیشتری مصرف می کردن، اونهایی که تعدادشون کمتر بود آب کمتری مصرف می کردن. ولیکن در خصوص ابرهای عزت ما ببینیم که این ابرها به شکل مساوی و برابر از تمام ملت اسرائیل محافظت می‌کردند و در حقیقت این نماد اهرون کوهن است که همانطوری که اهرون کوهن واقعا می‌آمد و بین تمام ملت اسرائیل دوستی و برابری و برادری و صلح و صفا رو ایجاد می‌کرد، به همین نوع ابرهای عزت هم که به زخوت ایشون بودن به شکل مساوی به تمام افراد اسرائیل پوشش میدادن و اونها رو به هر حال از انواع و اقسام گزندها و گرما و سرما و موارد دیگری محفوظ و مسون نگه میداشتن. هنگامی که اهرون فوت شد، امالق متوجه شد که الان نماد اتحاد و اتفاق ملت اسرائیل از دنیا رفته. یعنی امالق میدونست که اهرون هنگامی که میدید دو نفر با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، از هم دلخور هستن، به هیچ وجه آروم نمی نشست تا اینکه اون اختلاف رو برطرف کنه و صلح و دوستی رو بین اونها برقرار کنه. و الان با وفات اهرون و دور شدن ابرهای عزت به شکل موقت، اون گفت که خب مطمئنن اختلافاتی بین ملت اسرائیل هست و کسی که بخواد اون اختلافات رو حل و فصل کنه دیگه از دنیا رفته و الان وقت ضربه زدنه. و اینجاست که امالق با این فکر تصمیم گرفت که به ملت اسرائیل حمله کنه. خب به هر حال ملت اسرائیل هم از خدا خواست که به اونها کمک کنه و شم به ملت اسرائیل کمک کرد و اینجا بود که ملت اسرائیل آمد و اون افرادی که آمده بودند از امالق و به هر حال قصد تعرض داشتند، اونها رو سرکوب کردند و از بین بردن. ولیکن درسی که ما از این مطلب یاد میگیریم اینه که انگامی که ما با هم متحد باشیم، انگامی که با هم دوست باشیم، انگامی که مودت و برابری و برادری بین ما باشه، هیچ کسی جرأت نداره اصلا به ما نزدیک بشه. دشمن هنگامی جرأت پیدا میکنه که به ملت اسرائیل نزدیک بشه که اختلاف ها و دعوا ها و دشمنی ها و کینه ها بین افراد باشه. پس بنابراین اگر میخواییم بر دشمن پیروز بشیم و اگر میخواییم در مرحله قرار بگیریم که کسی حتی فکر این رو هم که بخواد به ملت اسرائیل ضربه بزنه در سرش نپرورونه، بایستی که دوستی و اتحاد و اتفاق رو بین خودمون بیشتر و بیشتر کنیم. ما در مشنای 7 از فصل 2 پیرکاوت هستیم و نکته ای رو داریم در خصوص فرمایش هیلل که ایشون عنوان می فهمد کسی که پول و ثروت رو افزایش میده در حقیقت غم و غصه رو برای خودش فراوان کرده. می فهمون که یک فردی بود که اینشون انواره دعا می کردن، گفت که خدایا من از تو می خوام که هیچگاه جان من رو تکه تکه نکنی. افراد ازش پرسیدن یعنی چه که جان تو رو خداوند تکه تکه کنه؟ حالا فهمیدیم که میگن بدن، چون که بدن انسان به هر حال یک مادیتی داره، یعنی یک در حقیقت جسمیتی داره، یک چیزی داره که میشه اون رو به هر حال تصور کرد که خدای نکرده تکه تکه بشه. ولیکن اون جان انسان، اون روان انسان، اون چیزی که حالت معنوی داره، اون منظور چیه؟ گفت که منظور این است که اگر خداوند به من خیلی ثروت بده، وقتی که ثروت ها در جاهای مختلفی است، اینجا خونه دارم، اونجا باغ دارم، اونجا پاساژ دارم، اونجا ملک دارم، فلان فلان مناطق مختلف، بنابراین جان من تقسیم میشه و من دیگه اون تمرکز رو ندارم، بخشی از فکر من، بخشی از روان من، بخشی از روح و جان من اونجاییست که خونه دارم، بخش دیگریست اونجاییست که پاساژ دارم، بخش دیگریست اونجایی که باغ دارم، ملک دارم، و اینطوری دیگه در حقیقت من یک روان سالم و کاملی ندارم و هر جزئی از روان من در یک جاییست، من چنین چیزی رو نمیخوام. اینی که هیلل میفهمد اون کسی که ثروتش زیاد میشه، خب بلتب غم و غصه زیاد است، میشینه فکر میکنه حالا برای اون ملکش چه اتفاقی میفته، حالا برای اون داراییش چه برنامه ایجاد میشه، فلان فلان فلان، و این عدم تمرکز و عدم آرامش و آسایشی که برای انسان پیش میاد، این باعث غصه میشه و غصه و غم خاص به شلوم وجود انسان رو ویران میکنه. اینه که چقدر خوب است که انسان قانع باشه، پول و ثروت بعدی داشته باشه که محتاج دیگران نباشه و بتونه یک زندگی با عزت و آبرو داشته باشه و بیشتر در فکر معنویت و عبادت خودش خوب باشه. شبات بسیار خوبی رو برای مگزان آرزومندیم. شبات شلوم عمرخ.
1: به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و ساعتی دیگر که امیدوارم برای ایرانی و ایرانی و تمام مردم جهان پیامی از صلح و آزادی داشته باشه، شما را به ایزد منان می سپارم. بیدار بمانید که شب آبستن حادثه است. تا دیدار دیگر، بدرود.